dieng bapa uyut jeung uyut bapa kadung mekeung murto pade wang nyamung raso wong kini tengosi jeung raos yang ngelakar nyamung raso ke patuh dieng meni bang hidup di nini umi do do do do